Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wari. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu.

Onyankopon ayɛ ho nsɛnkyerɛne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa wɔre. Akwantuo pono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese wo yire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu richem o eni frafo mi enu bi ba ni cheno omuti omusi ahuye mobo David iba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobua ne se ha ni owure.

Obia ma ne soso. Hey. Ah ah, mo so bi ku. Mo so bi ku. Eyi ni awrehwo. E pepa ni suo.

Bemme bin sani breni bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fiye panso. Bemme bi